0: נותנת להם יכולת לקחת מהאיראנים את הקלף העיקרי שלהם, וזה סגירת הורמוז. זאת האסטרטגיה.
1: ואתה מזהה שזה קורה בעצם, ולארצות הברית כמובן יש את היכולת הצבאית, אבל מול מה שנקרא חימושים והגנה אווירית, והאם מדינות כמו בחרן, איחוד האמירויות, ירדן, מוכנות לספוג את זה, זאת אומרת זה בקצב של האמריקאים והאיראנים, אבל הם מה שנקרא בתוך הקלחת הזאת?
0: תראה, זה לא אפס או אחד, זה מערכה מורכבת. גם האמירויות וגם ירדן וגם בחריין היו רוצים לראות את המשטר האיראני מתמוטט. לגבי המיירטים, יש פה שמועות מכאן ומכאן, בשלב זה ראינו שכל התגובה האיראנית הלילה יורתה. ולכן באמת השאלה, ג'קי, היא למי יש אורך נשימה יותר ארוך, גם כלכלי וגם צבאי. תראה, אנחנו רואים משבר כלכלי מאוד משמעותי באיראן. אינפלציה, ירידת ערך הריאל כבר מעל 2 מיליון תומן לדולר, זה מטורף. אבטלה, יש סגר מלא על איראן, היא לא מייצאת נפט, אין לה הכנסות. ואתה שומע את זה לא מ...
1: כן, השאלה כמו שאמרת, אורך נשימה וכמה יש יכולת לספוג, אבל בוא תראה, אנחנו, אני ואתה מדברים על מצרי הורמוז, על מיכליות שעוברות וכמה יש להם חופש שייט, אבל בוא נודה, עלו במילים, המצר הזה היה פתוח לפני המלחמה, כאילו המאבק עכשיו על מצרי הורמוז, על תנועת ספינות, וכמעט לא אמרנו, לא גרעין, לא טילים בליסטיים, לא דברים אחרים. איפה מטרות המלחמה שדיברו עליהן בימים הראשונים?
0: תראה, מטרות המלחמה לא הוגדרו נכון. להפיל משטר מהאוויר בלתי אפשרי. אבל מה שעכשיו עושה טראמפ, הוא מטפל בתגובה האיראנית לתקיפות האמריקאיות והישראליות, שהייתה תגובה אסימטרית של סגירת מצר הורמוז ושל לקיחת תעשיית הנפט במפרציות כבת ערובה. בשני הדברים האלה הוא מטפל בתקווה לחזור למשא ומתן על הגרעין, כי אם אתה שם לב, נשיא טראמפ לא סוגר אף נאום שלו בלי להגיד שלאיראן לא תהיה פצצת גרעין. ולכן אני אומר, אם אני צודק והאיראנים אכן מבחינה כלכלית בלחץ והם צריכים לחזור למשא ומתן, הפעם האמריקאים יבואו עם קלפים יותר חזקים. האיראנים בלחץ כלכלי, המיצר פתוח, יש סיכוי להוציא הסכם יותר טוב. יש גם אפשרות אחרת, שמי ששולט באיראן, אנחנו יודעים, זאת היום הרפובליקה של הקיצוניים, של ה-IRGC, של משמרות המהפכה. והם יכולים להגיד, אוקיי, אז בואו נחזור למלחמה מלאה, כמו שאמרת, נתקוף את בעלות הברית של ארצות הברית, את סעודיה, את בחריין, את האמירויות. אגב, שים לב שהם לא מעיזים לתקוף את ישראל. הם מבינים שישראל יש לה יכולת לגרום נזקים מאוד גדולים באיראן, וחלק מהבעיה הכלכלית של איראן זה 300 מיליארד דולר נזקים, שחיל האוויר הישראלי וחיל האוויר האמריקאי עשו באיראן במלחמה.
1: כן, השאלה היא מדינה בגודל כמו איראן, עם היכולות שלה, וגם לא נשכח את סין ואת רוסיה ומדינות אחרות, ואתה יודע, מה שנקרא מלחמת הסחר ומלחמות אחרות, ולכל אחד יש אינטרסים, שכמובן זה על אדמות איראן והאינטרסים, אבל זה לא כבר, לא רק וושינגטון טהרן, גם מוסקבה וגם ביג'ינג וגם מדינות אחרות בעניין, אפשר לסגור מדינה כמו איראן ולהגיד...
0: בוודא, זה בדיוק מה שקורה. האמריקאים עשו מצור מוחלט על איראן. אמנם באיחור, היו צריכים לעשות את זה מהיום הראשון, עשו את זה רק אחרי 40 יום. האמריקאים הטילו עליהם סנקציות מאוד כבדות. אתה צודק שיכול להיות שהם לא... סנקציות משניות על מי שסוחר עם איראן. יש לנו פגישה של טראמפ עם שי, שיכול להיות שהוא לא יוצא לשים סנקציות משניות על סין. אבל אני ראיתי הלילה ידיעה שאומרת שהסינים אמרו לקליבאף, יושב ראש הפרלמנט, אם אתה רוצה לבוא לבקר אותנו, תפתחו את הורמוז. תזכור, זה חלק מההסכם ההבנות שהיה. והאיראנים יפרו את ההסכם, הם לא פתחו את הורמוז. תפתחו את הורמוז, אל תיקחו דמי מעבר ותפסיקו את המלחמה. מי סובל מהמלחמה הזאת יותר מכל? הסינים. הסינים תלויים בנפט מהמפרץ. לא האמריקאים, לא ישראל.
1: ובינתיים אתה לא מזהה איזה תקיפה בכיוון ישראל. זאת אומרת, אנחנו במה שנקרא באווירה הקיימת, אבל אני חייב לשאול לגבי מה שקורה בלבנון. תוקפים בעלי טהר, לא תוקפים בעלי טהר. כאילו קורה שם משהו שלא ברור לכולם. מה כל כך חשוב? זה המיקום, שזה מקום אסטרטגי, או שיש דברים מתחת לפני האדמה שאנחנו לא כל כך יודעים בדיוק מה קורה שם?
0: עוד פעם, בוא נצא למרחב האסטרטגי. קודם כל, באותו הסכם בלוזן או בוורסאי, האיראנים הצליחו להשיג הישג שישראל לא יכולה לחיות איתו, שאומר שלבנון קשורה לאיראן. אם יש הפסקת אש באיראן, יש הפסקת אש בלבנון, ואז חיזבאללה יכול לבנות את הכוח שלו מחדש. ישראל את הקשר הזה לא יכולה לקבל. הקשר הזה בעיני האיראנים היה לא סתם הפסקת האש, אלא גם נסיגה ישראלית מדרום לבנון. הם איימו לראות על ישראל אם זה לא יקרה, האיום לא התבצע. אני חוזר עוד פעם לאמירה שיש הרתעה. אחרי שאמרתי שיש הרתעה, תזכור, הרתעה זה מושג מאוד נזיל, הוא יכול להשתנות, יש לו תאריך תפוגה, אבל ברגע הזה האיראנים לא מעיזים לקשור את לבנון למה שקורה להם עם האמריקאים, וזה מה שישראל רוצה להשיג. עכשיו, לשאלתך על הרכס באלי טייר, יש שם מתקנים תת-קרקעיים משמעותיים ביותר. אם אתה זוכר, בזמן מלחמת ב-2024, חיזבאללה התגאה באתרים תת-קרקעיים שיש בהם טילים. יכול להיות שזה מה שישראל מחפשת שם, ובכל מקרה היא לא מתכוונת לוותר, כי המטרה של ישראל וממשלת לבנון וארצות הברית זה שחיזבאללה יתפרק מנשקו, והמונופול על הנשק בלבנון יהיה רק בידי ממשלת לבנון, ונוכל להגיע איתם להסדר, ואז גם ישראל תוכל...
1: אבל אתה מקבל את הגרסה שיש שם גם אנשי משמרות מהפכה, ולכן גם התקיפות הישראליות הן מידתיות, זאת אומרת, זה לא משהו שיוביל להרבה הרוגים ודברים כאלה, כי יש גם סוג של מסע ומתן והעברת מסרים?
0: אני לא מכיר את הפרטים ברמה הזאת. אני לא חושב שישראל חסה על משמרות המהפכה, אם הם נמצאים בלבנון. אין להם מה לחפש שם. ישראל לא רוצה לראות לבנון, איראנים בלבנון. אני חושב שהזהירות הישראלית נובעת מההתחשבות בדרישותיהם של ארצות הברית ולבנון, שהיו רוצות לראות את ישראל נסוגה, אבל הן צריכות לעמוד במה שהן הבטיחו, שחיזבאללה מפורק מנשקו באזורים שהוגדרו כאזורי פיילוט. בינתיים, לצערי, זה לא כל כך קורה.
1: זה לא קורה, וזה נראה שזה נמשך ונמשך, וכולם מחכים כאילו עד לשינוי הפוליטי, לא יודע איך ומתי, אבל זו תמונת המצב. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב.
0: בוקר טוב.
1: إذن اللواء المتقاعد عموس يادلن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق في إسرائيل سألنا ما يحدث الآن بالنسبة لإيران والولايات المتحدة هل نتحدث عن مسار استراتيجي واضح بالنسبة للأمريكيين يقول نعم المسار هو محاولة نزع السيطرة على مضيق هرمز وحرية الملاحة هناك من الإيرانيين للعودة إلى مسار الملاحة الكامل في المضيق إن كان كما ذكرنا هذا أصلا كان مضيق مفتوح قبل الحرب وبالتالي على هذا التركيز في هذه المرحلة ويقول الضغط أيضا وضغط اقتصادي محاولة فرض حصار اقتصادي كامل على إيران إلى أي مدى ستنجح الولايات المتحدة في ذلك يتحدث عن أزمة اقتصادية خانقة جدا في إيران والبلاد على شفا الانهيار الاقتصادي هذه وجهة نظر إسرائيلية أمريكية في إيران يقول نحن نتعامل مع هذا الملف بجدية وبالتالي طول النفس كما قال وقدرة استيعاب يعني الضربات إذا كانت اقتصادية أو عسكرية إيران ترد بتوجيه ضربات لقواعد أمريكية في المنطقة لا تصل إلى إسرائيل هل هذا بفعل ميزان ردع أم هنالك حسابات أخرى وعلى هذا يعتمدون في الإدارة الأمريكية الحالية. في المقابل لماذا الاستهداف لعلي الطاهر أو مرتفعات علي الطاهر بمعنى أدق في جنوب لبنان؟ يقول هناك منشآت حساسة لحزب الله وقد يكون هناك هذه يعني معلومات غير مؤكدة تواجد لعناصر من حرس

0: مستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. وكما ذكرنا عودة الطلاب إلى المدارس ومقاعد الدراسة اليوم الثاني، اليوم لا إشكاليات في غالبية القرى والبلدات ما عدا النقب. تابعنا في شقيب السلام وتل السبع، هناك تعطيل الدراسة اليوم بفعل انقطاع المياه، وهذا بسبب خلل في منشآت لتحلية مياه البحر. ولكن ماذا عن الحيز المرتبط بمحيط المدارس في ساعات الصباح والظهيرة وكذلك في ساعات بعد الظهر؟ هل الحيز العام في محيط المدارس آمن أم هنالك الكثير من المخاطر بما في ذلك في مجتمعنا العربي، وتحديدا حوادث قد تكون مرتبطة بدهس وأمور أخرى؟ وفي إحدى المنظمات الحقوقية ويتابعونا في هذا الموضوع قالوا أنه ثبت وفق معطياتهم أن هذا الحيز غير آمن وهنالك حاجة لمعالجته، كما أكد الباحث في هذا المجال جارايخ لإذاعة الشمس.
1: אנחנו בודקים את סביבת בתי הספר כבר שנה תשיעית ברציפות. לגבי זה, שזה קורה בעיקר בשעות שנניח מגיעים לבית ספר. אבל זה קצת יותר רופף מה קורה בשעות אחרות, ומה אם אנשים מסיימים את הלימודים או מתחילים בשעות אחרות. וגם הסביבה של בית הספר היא בסוף מקום שילדים מגיעים אליו גם לשחק, גם אחרי שעות הלימודים, גם עם חברים שלהם, גם עם המשפחה. זה מה שהם מכירים, אוקיי? הרבה פעמים הם הולכים למגרש כדורגל שבבית ספר או משהו כזה. אז זה לא רק רלוונטי כשאתה בא ללמוד, זה רלוונטי בעצם כמעט בכל שעות היום. ולכן זה מה שאנחנו בודקים, בודקים את הסטטיסטיקה, ואנחנו רואים שכן, יש 33 ילדים הרוגים בחמש שנים האחרונות. יש 568...
0: הרוב המוחץ עם כולם זה כמה שמוגדר תחת הקטגוריה של תאונות דרכים, דריסה ומעבר במעבר חצייה או במעבר לא מעבר חצייה. זאת אומרת זה רוב התאונות, נכון?
1: אז אנחנו, מה שאנחנו בודקים זה אנשים שמשתמשים במה שנקרא תחבורה רכה, לא ילד שנפגע כשהוא היה באוטו, שהתנגש באוטו, אלא נניח אופניים, קורקינטים, הולכי רגל, כל מה שסביר שילד יעשה לבד, רק את זה אנחנו בודקים, רק עד השעה 19:00. אגב, יש אשליה שהתאונות קורות רק מחוץ למעברי חצייה, אבל זה לא נכון. יש הרבה מאוד תאונות שקורות, בעצם רוב התאונות במעבר חצייה עצמו, כי גם שם לפעמים לא רואים את הילד, לפעמים נוסעים מהר מדי ואז לא עוצרים בזמן. האשליה שמעבר חצייה הוא יותר בטוח לפעמים גורמת גם לתאונה, ולכן חשוב מאוד גם להדריך את הילדים, זה הדבר המיידי, אבל גם חשוב שהרשויות יעשו כל מה שהן יכולות שמעברי חצייה.
0: אגב, כמה אתם בכלל דוגמים, בודקים מה שקורה בחברה הערבית, שאתה רואה שבית ספר לפעמים בלב לב ליבה של שכונת מגורים צפופה?
1: אז לגבי החברה הערבית יש כמה בעיות גם לגבי איסוף הנתונים. אנחנו בסופו של דבר משתמשים במאגר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויש קצת בעיה עם האיסוף של הנתונים, אבל אנחנו כמובן בודקים את כל הארץ, וגם אחת הערים שאנחנו רואים שבאמת יש בה דווקא שיפור זאת רמלה, נניח, ששם יש הרבה אוכלוסייה ערבית גם. אבל כן, יש אנחנו רואים גם את הבעיות התשתיתיות שמה, ואנחנו רואים את זה גם בסטטיסטיקה, אבל אני מראש אומר, יש בעיה כבר ברמה של האיסוף של הנתונים, ואנחנו התרענו על זה, ואנחנו מקווים שזה גם ישתפר.
0: אגב, יש איזה מודלים בעולם שאתם אומרים תראו שמה פחות? כי אנחנו כבר לא מדברים פה על קריית חינוך וגידור, ושהאנשים יודעים בדיוק איפה יוצאים, מתי נכנסים. אנחנו עוד לא שם, ובטח שאנחנו מדברים על החברה הערבית והתשתיות הליקויות.
1: כן, אז חד משמעית יש מודלים בעולם, ואנחנו אגב אמצנו מודל שנקרא חזון אפס. בעצם הוא אומר שצריך לשאוף לאפס הרוגים ופצועים קשה בתאונות דרכים. הוא לא אומר שיהיו אפס תאונות, זה שונה, יהיו תאונות תמיד, כי אנשים טועים וזה, אבל להפחית את ההרוגים עד לאפס, כבר הצליחו לעשות את זה בכמה מדינות, בכמה ערים בעולם, באוסלו למשל, ומה שבעצם אומרים זה בוא נעביר את האחריות למי שמתכנן

0: والآن إلى يعني البرامج اليومية لنا في هذا المجتمع. وأحد طبعا البرامج المفصلية هي قضية عودة الطلاب إلى المدارس، لأننا بناء جيل قادم واعد نشط وذكي ومنخرط في الحداثة قد يؤمن مستقبل هذه الأمة في السنوات القادمة. سنتحدث عن العودة إلى المدارس في ظل حوادث الطرق الكثيرة التي تلازم هذا المجتمع أسيل، وبنقول ليانيف يعقوب بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أنا مدأق من العودة شأنخنو مرأيين متخبام أخر بام بتكفى أخرنا زي سمان مؤد مدئيق هلوخن
1: לגמרי, זה באמת לא רק מדאיג, אלא הרבה מעבר לזה, כי למעשה אנחנו מבינים שהמצב של הבטיחות בדרכים, של תאונות הדרכים, הוא חמור, ואנחנו לא רואים שום שיפור, כאשר אנחנו נמצאים במספרים דומים מאוד לשנה שעברה, כ-300 הרוגים מתחילת השנה, וגם במבט קדימה זה מאוד מאוד מטריד.
0: תגיד לי יניב, יש דברים שנעשו, שלא נעשו וצריך לעשות אותם? אולי מהלכים חדשים, אולי אפילו דרכים חדשות, אולי אפילו לצאת מן הקופסה ולטפל בסוגיה הזו בצורה אחרת לגמרי? האם אתם יושבים על המדוכה בסוגיה הזו?
1: אנחנו יושבים על המדוכה, אבל לצערי אנחנו עדיין לא בנקודה שאנחנו יכולים לדבר או לבחון לגבי לצאת מהקופסה או לעשות דברים חדשים, כי לצערנו הרב מה שכבר יודעים שצריך לעשות והוכח ונבדק ונחקר עדיין לא עושים אותו. בסופו של יום אנחנו רואים שכל פעם שמים פלסטר על דימום שהוא יוצא מעורק ומנסים לעצור בפלסטר משהו שהוא הרבה יותר גדול. אין תפיסה לאומית, אין תקציב ראוי, אין תוכלית לאומית. כל פעם מגיע מישהו, מחליט עכשיו לעשות איזה משהו נקודתי.
0: תלאי על גבי תלאי.
1: תלאי על גבי תלאי, שפשוט לא מצליחים לעצור את הדימום הזה, תרתי משמע, שאנחנו חווים בכבישים, ועד שלא יבוא מישהו ויקח אחריות אמיתית, מלאה, על הנושא הזה, ולא כל פעם להמציא איזו תוכנית כזו או אחרת בלי ראייה ארוכת טווח, אנחנו נמשיך.
2: השאלה למה מזניחים את הנושא הזה כשאנחנו מדברים על מספר הרוגים מאוד גדול?
1: מזניחים את הנושא הזה, ראשית, זה משהו שצריך ראייה ארוכת טווח. כלומר, זה לא נושא שאתה יכול לבוא ולגזור את הסרט איך תאימו לסלול את הכביש. זה נושא שצריך להשקיע בו, זה נושא שלא בטוח שפוליטיקאי שנכנס למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים יצליח בקדנציות שלו לקטוף את הפירות של ההשקעה הזאת. ויש פה ראייה קצרת טווח, חוסר הבנה שאנחנו מדברים פה על משהו מאוד מאוד משמעותי גם לעתיד של האזרחים במדינת ישראל.
0: אתה יודע, העיתוי לרעיון הזה הוא עיתוי לא מקרי, לא אקראי, הוא עיתוי ש... כמובן כפוף לתחילה.

0: תחילת שנת הלימודים, כאשר הילדים שלנו, הנכדים שלנו, אינני יודע בין כמה אתה, אבל בוודאי שיש לך או קרובים או בני משפחה שהולכים לבתי הספר, אנחנו לא כל כך סומכים ובוטחים במהלכים כדי לוודא שבאמת הילדים שלנו יגיעו בשלום לבית הספר וישובו בשלום לבתיהם.
1: נכון מאוד. אני, הילדים שלי, יש לי שלושה ילדים בשלבים שונים של בתי הספר, וזה באמת חשש גדול. כשאנחנו מסתכלים דרך אגב גם על המספרים, אנחנו רואים מספרי C של ילדים שנהרגו מתחילת השנה, של ילדים שנהרגו במהלך חופשת הקיץ. אני אגיד לכם מעבר, חודש אוגוסט השנה, אנחנו ספרנו, ולצערי המספר הזה עוד לא סופי, 43 הרוגים, זה המספר הגבוה ביותר ב-22 השנים האחרונות. זה בלתי נתפס שאנחנו נמצאים במצב הזה.
0: אז כשאנחנו מגדירים את העניין הזה כקטל בדרכים, אנחנו לא חוטאים למטרה, כי בסך הכל 43 חללים בכבישים, זו סכנה אקוטית.
1: זו סכנה הרבה יותר מלכותית. בסופו של יום, תמיד אנחנו, לצערי, אנחנו לא אוהבים לעשות את ההשוואה הזאת, אבל בכבישים, בדרכים, נהרגו יותר אזרחים במלחמות ישראל. כאשר במלחמה אתה יכול בצורה כלשהי, כמובן אפשר להצדיק אף מוות, אבל זה מוות למטרה מסוימת. וכאן כן. אנחנו באים ורואים מוות מיותר שאפשר היה למנוע, אף אחד לא עושה גם דברים במבט קדימה לנסות למנוע.
0: אני רוצה להחזיר אותך שנים ארוכות אחורה, ולהזכיר לך שבמדינת ישראל הונהגה בזמנו מדיניות של השבתת יום בשבוע של רכבים, יום שבתון מה שנקרא. ואסיל פרחת בשבוע שעבר שאלה אותך לגבי התחבורה הציבורית בישראל. האם אנחנו צריכים לחכות עוד 10 שנים, 15 שנה, עד שהתחבורה הציבורית תצא לעולם האוויר בצורה רחבה ומודרנית יותר, נמשיך לקבור את מתינו בכבישים?
1: לצערנו גם פה אנחנו רואים את אותו מחדל, את אותה הזנחה. הרי בסופו של יום תחבורה ציבורית זה כלי שמוריד עשרות רכבים מהכביש, כלי שנותן לנהג מקצועי להוביל, וגם פה אנחנו רואים הזנחה. אנחנו רואים במקום לבוא ולקדם ולהעביר אנשים משימוש ברכב פרטי, מחזקים את השימוש של האוכלוסיות המוחלשות, שגם ככה זה קהל שבוי, באמצעות סובסידיות והנחות שלא באמת מייצרות מבט ארוך טווח.
0: אולי שבתון של רכבים מרצון מה שנקרא, ואז יתוגמל אותו נהג שמרצון ישבית את רכבו. יש איזושהי
2: מחשבה כזאת?
0: בדיוק.
1: זו מחשבה שטובה, דרך אגב, לא רק לבטיחות בדרכים, גם לעומסים, גם לרוגע בכבישים, גם לאיכות הסביבה. אבל מרוב שזה רעיון שיש לו תועלות, אז התוצאה הצפויה אצלנו זה שאין אף אחד שרוצה לעשות עם זה משהו.
2: יניב, אתה מדבר בנימה מאוד פסימית לגבי כל התוכניות שאפשר לעשות, וזה השאלה האם, או השאלה מה אפשר שאנחנו נעשה? האם יש משהו בידיים שלנו שאנחנו יכולים לעשות כדי להפחית את כמות ההרוגים ואת כל מה שקורה על הכבישים? אם אין באמת תוכנית שהממשלה מכינה או עובדת עליה, אז מה אנשים יכולים לעשות?
0: זה התוכנית הלאומית שלך שאתה כן. מרבה לדבר עליה.
1: נכון, שלצערנו אנחנו רק שומעים הצהרות, יש תוכנית, אבל שאתה בא לבדוק אם יש כסף אז אין, ואם יש יעדים אז אין, ואם יש תוכנות עבודה אז אין. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להבין שמפקירים אותנו בכבישים, אי אפשר להסביר את זה בשום צורה אחרת.
2: אבל חייבים לפעול גם.
1: לפעול בסופו של יום, מאחר שזה נושא לאומי. האזרח הקטן, הנהג בכביש, יכול לנסוע או לרחוב או לנהוג בזהירות. הוא יכול להוריד מהירות. המון פעולות שהן ברורות מאליו לכל נהג שרוצה לנהוג באופן בטיחותי, אבל בשביל לעשות שינוי אמיתי בתרבות הנהיגה, בשביל להוריד את מספר ההרוגים בתאונות דרכים, צריך פה מהלך רוחבי, מהלך מערכתי, שזה דרך אגב, כשהלכנו ובדקנו במדינות בחו"ל שהצליחו, זה מה שעשו. תוכנית לאומית רב שנתית, שאני מרגיש שאנחנו אומרים את זה כמו מנטרה, אבל ביום שמישהו יתרח ויעשה את זה כמו שצריך במדינת ישראל, נוכל אולי לראות את עצמנו באותם מקומות כמו המדינות.
0: כן.
1: בסיכון שהצליחו.
0: אמרת כמו מנטרה, אז אני שואל אותך, באמת רציתי להימנע מהשאלה הזו, אבל ההפקרות ביישוב הערבי

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: رح ننتقل في هذه المرحلة للحديث حول مكمل غذائي مصنوع من العنب يدعى فينيا. عن فينيا نريد الحديث مع مدير المبيعات في إسرائيل إيتاي تال. شلوم إيتاي.
2: شلوم إيال مصنوخا.
1: نحن بصدر جمهور إخت سلخا
2: גם, ברוך השם, בסדר.
1: החום עושה טוב לענבים.
2: עושה טוב לויניה, למי צריך.
1: ובוא נסביר למאזינות, למאזינים, למי שעדיין לא יודע מה זה ויניה.
2: אם יש כזה אחד שעוד לא יודע מה זה ויניה, אז תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות של ענבים אדומים, בלי הסוכר, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה שלוקחים כל בוקר, מבחינת הריכוז של החומר הפעיל שווה לאלף ענבים אדומים, שזה מדהים. בעצם העצמנו את החומר הפעיל פי 100 מאשר בענב עצמו. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, מרחיבה אותם, ואז הספקת החמצן משתפרת. וכתוצאה מזה המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, זה גם מסייע בפעילות אנטי-חמצונית שזה מאוד חשוב. בעצם על שלל היתרונות של ענבים אדומים, שזה משהו שידוע המון שנים, אנחנו פשוט לא יכולים לצרוך המון מזה כי יש בזה סוכר, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
1: בוא נסביר שוב איתי שזה מאוד חשוב, ענבים אדומים טעימים מאוד אבל המון סוכר, ובשביל באמת ליהנות מהיתרונות של ענבים אדומים צריך לאכול כמויות אדירות. אתם עושים את זה בתוסף קטן שלמעשה צורכים באופן יומי.
2: נכון, חד משמעית, כמוסה אחת כל בוקר, גם לא משנה היה לפני או אחרי אוכל, זה באמת לא משנה, ככה שזה יתרון מאוד גדול. לפעמים בבוקר אנחנו ממהרים, עבודה, ילדים, אתה יודע, לחץ של היום יום, אז זה לא באמת משנה לפני או אחרי אוכל. ובדיוק, זה בדיוק מה שעשינו, לקחנו, אנחנו בעצם היחידים בעולם שפיתחנו פלטפורמה של גידול תאים מהצומח, במקרה הזה ויניה זה מענבים. אנחנו יודעים לקחת, לגדל את התאים, להעצים את החומרים הפעילים שיש בענב, בלי החסרונות, שזה בעצם הסוכר.
1: עכשיו, למי זה מתאים, איתי?
2: אני באופן אישי חושב שזה מתאים לכל אחד כבר בגילאי 30-40, להתחיל לקחת כאורך חיים בריא, כמניעה, כתחזוקה של כלי דם, זה מאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, ובטח בגילאים המבוגרים יותר, אנחנו יודעים שזה, למשל החבר'ה הצעירים משתמשים בזה בפעילות גופנית, בחדר כושר הם מרגישים בהליכות, בריצות, בשחייה אנחנו יודעים, באופניים, שזה מאוד עוזר בגלל שזה משפר את הספקת החמצן. וכמובן החבר'ה, אתה יודע, שיותר מבוגרים ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו. אני דיברתי על זה בכמה רעיונות. אם אנחנו לוקחים בן אדם ומחברים את כל כלי הדם שלו יחד, אנחנו מגיעים למערכת של כלי דם של משהו כמו 100,000 קילומטר, שזה פעמיים וחצי כדור הארץ. ומאוד חשוב לשמור על כלי הדם שלנו, כי בסוף, אתה יודע, זה מה ש... זאת האנרגיה שרצה לנו בפנים.
1: נכון. בואו נקשיב לאדם שניסה את ויניה, רסן זרקאווי, כיף חלק.
3: יא הלא ביק, יא מית מרחבה, אהלן.
1: כיף וסלת לויניה, אולן רסן?
3: וואלה, וסלת לאולה דעאי אלמוג'וד פי רדיו שמס.
1: ג'מיל.
3: סמעת לדעאי, פשוט בדי סיר יעני, מנג'רב, אנחנו לוחד כפיר שגלת בג'רבה. מניחה, מנקמל, מש מניחה, מנוואף.
1: يعني كان عندك مثلا خلفية معينة يعني عانيت من شغلة اللي كنت حابب تعالجها ولا يعني مجرد الحفاظ على الصحة؟
3: لا ما عندي ولا شيء الحمد لله ما عندي شيء عندي مشكلتي الوحيدة بس دريد
1: هاي مشكلة فينيا لا تستطيع المواجهة
3: هاي مشكلة كنت كمان لا بس الحمد لله لا بعانيش من أي شغلة بس صدف الصدف اليوم لما كان الاتصال معي איתי, מה נשמע, קודם כל?
2: בסדר,
1: איתי כבר יודע ערבית, זה בסדר.
3: איתי, זאת נפשר, בואו לי אינתי במצע נסיעה, בואו לא מזבוט, צחיך, אני בלעדה. אני كنت כבר מסיע חמסי ורובי עצלת מביתנע, אני טועלה, طبعا, אבל אישי חדת חבת לויניה, נזלת על המרכז,

0: الرقص عليها في هذه المرحلة، إما في السجون أو خارج السجون أو في الضفة أو في غزة أو في الداخل حتى.
1: أدهم لك كل الشكر عزيز على هذه الإضاءة، تحياتي لك، شكرا. ونبقى في الأمور السياسية والإقليمية، التصعيد الحاصل من جديد، يوم أمس الجانبان الأمريكي والإيراني تبادلا الضربات من جديد، وكان لنا حديث اليوم مع عموس يدلن رئيس جهاز الأمن الاستخبارات الأسبق في الجيش، واليوم رئيس المعهد الأمني لأبحاث الأمن القومي، فيما إذا كان هذا التصعيد هو ناتج عن استراتيجية واضحة أو عدم وضوح في هذا السلوك الأمريكي الإيراني. تعال نستمع إلى ما قاله اليوم عموس يدن في حديثه لإذاعة الشمس.
2: יש פה דווקא קו אסטרטגי מאוד ברור. האמריקאים עברו ממערכה שעיקרה מערכה קינטית צבאית למערכה כלכלית, לחנק כלכלי של איראן. הם עשו את זה בזכות יכולת צבאית של פגיעה בסגירה של הורמוז על ידי פגיעה בעיניים של האיראנים, במקאמים, בתצפיות על החוף, וביכולת לשגר אל אותם מכליות נפט שיוצאות מהמפרץ. לא באותו קצב של לפני המלחמה, אבל בקצב מאוד גבוה, 60-70%. האיראנים מאוד כועסים על זה, ולכן הם מנסים לתקוף, ומנסים להחזיר את אותם מתקנים שנתקפו על החוף. זה מה שראינו בימים האחרונים, ולכן האמריקאים עשו עוד גל חדש של תקיפה של האיראנים, שבעצם נותנת להם יכולת לקחת מהאיראנים את הקלף העיקרי שלהם, וזה סגירת הורמוז. זאת האסטרטגיה.
3: ואתה מזהה שזה קורה בעצם, ולארצות הברית כמובן יש את היכולת הצבאית, אבל מול מה שנקרא חימושים והגנה אווירית, ועם מדינות כמו בחרן, איחוד האמירויות, ירדן, מוכנות לספוג את זה, זאת אומרת זה בקצב של האמריקאים והאיראנים, אבל הם מה שנקרא בתוך הקלחת הזאת?
2: תראה, זה לא אפס או אחד, זה מערכה מורכבת. גם האמירויות וגם ירדן וגם בחריין היו רוצים לראות את המשטר האיראני מתמוטט. לגבי המיירטים, יש פה שמועות מכאן ומכאן. בשלב זה ראינו שכל התגובה האיראנית הלילה יורתה. ולכן באמת השאלה, ג'קי, היא למי יש אורך נשימה יותר ארוך, גם כלכלי וגם צבאי. תראה, אנחנו רואים משבר כלכלי מאוד משמעותי באיראן. אינפלציה, ירידת ערך הריאל כבר מעל 2 מיליון תומן לדולר, זה מטורף. אבטלה, יש סגר מלא על איראן, היא לא מייצאת נפט, אין לה הכנסות. ואתה שומע את זה לא מ...
3: כן, השאלה כמו שאמרת, אורך נשימה וכמה יש יכולת לספוג, אבל בוא תראה, אנחנו, אני ואתה מדברים על מצרי הורמוז, על מחליות שעוברות וכמה יש להם חופש שייט, אבל בוא נודה, עלו במילים, המצר הזה היה פתוח לפני המלחמה, כאילו המאבק עכשיו על מצרי הורמוז, על תנועת ספינות, וכמעט לא אמרנו, לא גרעין, לא טילים בליסטיים, לא דברים אחרים. איפה מטרות המלחמה שדיברו עליהן בימים הראשונים?
2: תראה, מטרות המלחמה לא הוגדרו נכון. להפיל משטר מהאוויר בלתי אפשרי.
1: هذا ما قاله حاموس يدلن اليوم في حديثه لزميل جاكي خوري. نحن أمام فاصل إعلاني ربع ساعة تماما بعد الساعة 5 فاصل، ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
4: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح تنور فيكم.
5: خذ حبه فصفصها كل اللبه كب القشر وعيد، خذ حبه فصفصها كل اللبه كب القشر وعيد، خذ حبه